0: Sorkar damdo ina ICDC ya HIV test rontivero le.
1: ORS le zingki naupang ko chalaute andam le wat theinan le taksa chaknan lo nei theinan Dr. Tipon Cha anti berani naupangin ko chalo anei vele ORS le duiri lamchi tamthei angbir pek ngal wat tur ko chalo are ma ORS pek chhun zom reng tur ko chalo hian taksa atui ril lo na dehydration akhen thei dehydration inei lo nan ORS le zingki ei wat ton nia